0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель найбільш політне акція є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліже у Водне місто Атлантис. Стобогани, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство по поскрбі за безскарбно політє отрок і старшов. Водне місто Атлантис. Поищи сенцо и се придружи полетни забави. Супернова Любляна Шишка те усако суботу мед 10 и 12 уро ваби на догодке под крошнями. Великани, динозаури, циркушке враголие и друге догодивщине чакаю на те. Не замуди представ у стварялниц и велике наградне игре. Вечна Supernova.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Upa!

0: 10 полетних романцуверстів.
1: Я пойму.
0: Антена пойма 10 хитов у версті.
2: Я тут, я пойму.
3: Какой лапо.

0: сит політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
0: Антина, пойма 10 хитов у версті.
2: Я тут, я поїду.
3: Какой лапо!

все бурю версти. Пасти та не успіхнеш. Ще номер, да пар нас не буде пікнуть. 10-й хіт версти на антені. Плеймаш.